0: instead. You're old.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Nesavršen, najsavršeniji.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kako volim ovo tvoje samopouzdanje od samog jutra, pa to je strašno.
2: Pa da, pa neću sigurno plakati, kukat.
3: Naravno da nećeš, naravno da nećeš, radiš najbolji posao na svijetu.
2: Pa upravo to.
3: I još vidi kolegica preko puta tebe, ne može bolja biti.
2: Da, da, svidla.
3: Ovo si sad malo rekao nesigurno.
2: A nije.
3: E, nešto sam htjela reći, ali mi se izgubila misao iz glave trenutno. Aha, moram to odmah od samog jutra prokomentirati. Ljudi moji, šta je jučer bilo sa ovom pomrčinom sunca?
2: Kako je ovo pomrčina sa Temua?
3: Doslovno s Temua. Ja mislim da smo mi kompletno cijeli narod u Hrvatskoj imali prevelika očekivanja od tog sunca i mjeseca. Na kraju smo samo dobili bol u očima, velika većina nas. I ono najbitnije, priznajte, niste kupili naočale jer ih je ponestalo na tržištu, pa ste gledali kroz, ja ne znam kako se to zove, ali evo ja sam osobno to napravila, gledala kroz ono za varenje. Kako se zove to, Mateo? Ne znaš, dobro, ok, Google će ti reći.
2: Zaštitne naočale za zavarivanje i brušenje.
3: A nisu naočale, nego je nešto veliko bilo u pitanju.
2: Pa da, ali ono, kao ona plastika s onim, da. Pa zaštitne naočale za varenje.
3: To sam uglavnom koristila i onda me još prevarilo drvo u ulici jer sunce je zalazilo i onda je to sve otišlo iza drveta. I ja ništa nisam vidjela.
2: Ja sam bio toliko pametan, pa nisam poslušao savjet, nek sam gledao kroz sunčane naočale, znači onda onako kako malo duže blejiš u to, prestanem gledat u to i hodam i vidim ja ljude da idu, ali uopće im ne vidim lica. Tako da nemojte to ljudi raditi.
3: Ako se Mateo jučer možda tu i tamo zabio u nekog čovjeka, nemojte se ljutiti.
2: Skoro.
3: Oprostite mu, evo. Da, ajde idemo zasvirat pa ćemo, pričat ćemo, imamo mi vremena za priču.
2: Oh, a imamo i tema za pokrit, da. Ljudi moji, dobro jutro, još jednom srijeda, četvrtak?
3: Četvrtak.
2: Pa petak je tu, pa idemo slaviti.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Desetisedam je službeno tvoj broj 1.

0: ideš prema centru, koristi zaobilazne pravce, prati privremenu signalizaciju i računaj na gužvu ovih dana jer nas očekuje pojačan promet zbog brojnih događanja. Planiraj malo više vremena za vožnju i naravno budi strpljiv, pogotovo u samom centru grada. Ako vidiš gužvu, zastoj, nesreću ili bilo što što bi moglo pomoći drugim vozačima, slobodno nam se javi na naš besplatni broj 0997539028 ili putem naših drugih društvenih mreža. Mislim da sam za ovo jutro sve spomenula, osim još jednom dobro jutro i sretan put.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
2: A mi se nastavljamo družiti kroz jutro na Rum FM-u. Kasi i Mateo sa tobom.
0: Ajmo napraviti dobru atmosferu, idemo napraviti dobar uvod u vikend. Četvrtak nam je još danas i sutra i onda eto malo i odmaramo. Uz to još i feštamo, produženi vikend, zapravo možemo to nazvati produženim vikendom jer eto imamo 4 dana zabave ispred nas.

0: Odlič, Nana Nikolić i Đavo u 7.40, Kasi i Mateo sa tobom, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
0: Bili smo Kasi i ja komentirali pomrčinu sunca pa i rekvizite koje smo onako koristili za gledanje tog sunca, pa javio se zapravo slušatelj i kaže, meni je ovo prejako, ja sam oplako. Ja sam isto gledao kao pomrčinu sunca jel, i onda je spomenuo da ju je gledao kroz pepeljaru.
1: Daj, nemoj me zajezati. Ali kako se sjetiš samo? Imam crnu pretpostavljam.
0: Da, crnu pepeljaru.
1: Imam crnu pepeljaru doma. Kako
0: mislim da ne čitam komentar jer je onako malo vulgaran. Da, uglavnom...
1: Nek digne ruku svatko tko je jučer koristio svakojake predmete samo da bi je to uspio pogledat u to sunce. Još jedan od komentara kaže, meni je pomračenje sunca svako jutro kada moram ustati za posao.
0: Znaš komu je još pomračenje sunca?
1: Kom?
0: Lepo je Breni. Ovu pjesmu smo kasnije, ja sad nedavno tek otkrili, nismo ni znali da ima pjesmu pomračenje sunca.
1: Ali ovako prigodno.

0: Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Dobro smo.
0: Odlično,
1: odlično smo.
0: Tako i treba biti.
1: Inače, družiš se s nama već 225. dan u godini, ako računamo od 1. siječnja.
0: Oj!
1: 225. dan već ovdje.
0: Ajme, ovi dani bome brzo idu, sve kak si stari to ide brže. Baš sam se jučer razmišljao, pravaka mi je nekad davno pričala kao, joj ti si još mlad, kao vidjet ćeš kad ostariš, što ti tak brzo i cijeli život ti tak brzo prođe, baš se jučer razmišljam, ajme, vidi stvarno.
1: Daj, nemoj zezat zapravo.
0: Ne, kažem niš loše, nego ono, stvarno život puno brže proleti nego što mislimo, mi smo onako, imamo puno vremena zapravo.
1: E pa zato. Zato treba uživati u svakom danu, u svakom jutru, u svakom, ne znam, prijepodnevnom, večernjem terminu, kada god, sa svojim sebi dragim ljudima. Inače, do kraja godine imamo još 140 dana, ajde, nije tako niti malo, ali čim nam ovo ljeto prođe, znam i ovo Rokovo u gradu i kad dođe taj 9. mjesec i kad krene škola, nekako već pričamo o Božiću i odbrojavamo do Božića, tako da brzo ćemo mi taj bor kitita. I nikako nemojte zaboraviti, ja sam vas prošle godine za Božić podsjetila da na vrijeme kupite sve dekoracije. Tako da vjerujem sad čim malo zahladi u trgovinama već viđamo kuglice, borove i tako dalje.
0: Prvo baciš bubicu klincima sa školom, baciš ih u depresiju, sad već pričaš o Božiću. Pa kuda kasi?
1: A ja ću ti samo reći dobro.

Milica Pavlović i Veze bez veze. Bila ti je to nova stvar s njenog novog albuma, ali sad ipak nešto malo starije, ovako da te zagrijem za sutrašnju našu, za našu sutrašnju Turbo Folk Nerdice listu. U nastavku ti idu upravo takva tri stara hita. Tu ti je Stoja, tu ti je Gianni, ali za početak klasik Seke Aleksića.

suze Svetog Lovre, već na to da su nam noći postale onako malo podnošljivije. Mi koji se dižemo svako jutro oko 5-6 sati, pa onako izađem van, pa osjetim baš da je onako brr i baš mi godi. Tako da evo, ja se nadam da je to nagovješta i olakšanju onako cijelog vremena i našeg življenja na ovom planetu vezano uz ljeto i te silne temperature. Dobro, nešto više o vremenu i prometu za nekih 10 minuta. Sada nastavljamo s dobrom energijom. Za početak ide Sobi i Senidah, seksi.

15 sati je službeno otvorenje rokova, pa onda ovako biti će tu koncert Dangube u 21 sat. A ono što zapravo svake večeri vjerujem održavanje rokova svi željno očekujete su ti koncerti, a danas je glavni koncert u 22 sata. Petar Grašo nam dolazi.

Pet Aleksandre i Nenada, ti meni ja tebi, ovako bliži nam se 13 sati, do tada još imamo tri odlične skladbe za vas. Idu Mirza Salimović, Harima Tahari u duetu, pa ide Milica Pavlović i Devito i Breskvica nakon Milice Pavlović.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Nisi bila mi u planu, baš u ovom danu, na rođendan moj.

poručuje da je tek posljednjih godina pronašla unutarnji mir i prestala tražiti tuđe odobravanje. Ono što će selo reći, ljudi, nemojte se sekirati oko toga, samo živite svoj život, budite ono što jeste i to je zapravo sve što je potrebno da biste bili sretni. Onako, zaista istina kad kažu sreća je u vama, ne u drugima. Ide nam Katarina Živković, kad te ne volim.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Kosti Forza.

0: Hit dana.
1: Luna Šećeru i ministarke Duni Vetre, to su naša dva današnja prijedloga. Svoje favoritkinje možete birati. Pronađite u našem storiju anketicu i tamo birajte svoga favorita za danas. Ilda Šaulić, te sam noći prevarila sebe, upravo ide.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici romfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.